bo pada sori etu en ba je le se bond fm 92 do ta ba ma wi ta la re mo pada yin jenzi ni jenzi ye jade amo mi gba tin ya o e drum kokon mo ike en ba o ah eyon ah gba ti wa yi o lagbara jenzi e mo pa jaku bata ohun na ti lo dori ajaku bata lori atun o ti re odori o ti ro deri da ori ta fi se we ko kuro nbe le se pe ni ulu ila awon na ti se kekere e ma pere igba te de na ni ile aye di dada kan ma tu se pe eyin jenzi yin na ni wa la yin po igba te de yin na ni igba te de yin na ni gbogbo o tuba o tu se ka ma se pe tori pe abi amo ise pe lo de de fara yin bale kile nwa kakiri kini nkan na to kini njo yin lowo te fi jole kilo de se bo se lo yin yan se idunu yin ni se rira yin ni ogo ti o ti te mi lo ti mo ran lo ogo aye mi e ko ti wa fe lo awusu bi lai a ni resu ini fara mi le tin ba ti na yokun ayokun lo jaju laye yi to ba ti laye oko lori gbogbo nton lo nfu e to loju kokoro ti nkan ni nkan nwo e loju o le ni soro to je pe pala sa lo nlo fun gba die ni die o ma upgrade die itesiwaju a ma bayan sugbo owo mi o to ma fi gogofa eyin jenzi e ti ba adugbo je e pa nkan je jenzi te pera yin e ti ba gbogbo e je e n da gbogbo eru ni e n jenzi kankan o ye ke jenzi ka ma gburo yin nibi nla ni nibi laye nla laye to da oju kokoro ti po fun yin e yi pada ye baye je mo mama tele won kaakiri sososo omodun melo ni e o de kawe e o de kose kiwo na le deni yi o le deni eye gbogbo iphone yi to ba ni se gidi lowo to kawe to kala yanju owo osu kan abosu meji o to ra to ba je onise owo ni to je bi tailor bi dresser owo se ojo kan o to ra gbogbo phone tan so yi kilo wa de te fara yin bale n ti o so n lowo yin le mama wa kakiri eyin omo kekere blessing aluku tin ba ro mo mi aso to ma wo gan ibanuje lo ma nje fun mi se bobirin le mi na baba se re la se nko ni kodigba to ba wo ku wo bo ba ti wo ku wo eyan gidi o le pe e iru ro ni bo baba se ri be lo se ma ku e to ba mura dada alalubari ke da lo ma wa bayi sugbo to ba mura yele iru egbe awon ti o ni kan se bi ti e no ma wa kenu si e kila wa nso tabalo jenzela wa o shawo se weri ni sori ta fi se we se ajaku bata lori atun o ti lo de yawo ri o ti lo de komo ri kilo wa de nti yin o ba se ri lo ma nje tuntun nko ti yin ba ti se ri ko je nkan kan ma wa no se ru e ri kilo wa de a de bara wa je ari blessing aluko lo ndo loju yi ago kere nu aye kilo wa de a nitori abijare ki ton ton lonu petepete le pe n to ba tabako lo tun be se eto yo de wa lati wa ba teni kokon je bi ko se pe ka tun n to ba ti elomi le mo mo pe nkan tohun se o da konikaluku ko te omo enu ko ba omo e soro nibi to tin gbo tori pe kin to ba dola yo pada omo eyen to moju to yan agi ele ti je ani mo mi egbe ti wa yo geje ile baye mi je ka nigba ti mo tin lo 13 so fun mi ni ko ni ri bayi olohun ni je abi mo tenu wa oni ka o mo de gbaladura pe gbogbo awon omo wa obirin olohun aba wa ko si wonu aba wa fun won le mi te lorun a ni tori abijari ki to tele na pe lowo agba teru eto oloye kende alejaye bale tumara olotu eto mi dupe mo tope da emi omo yin mo jiso la ori to ke lo nki pe to ba dase to n ba tun ma pade lori eto en baye je le se bond fm 92.9 blessing aluko mo dupe mo tope da o e seun
udaro.

iwo sore sore to ba fe dabi ko fe bu elowo ma wo be lo je nkorin be suro pa di da o to ba laja laja pe na o to lo lo de wale tori pa se ito ko so ru ka ma foya ka sa se ko se yen